0: Oh.
1: Lokan Bahi in Chris the Surrendi, Magic Moment. Kaj pa je tvoj magični trenutek, Valentina?
2: Joj, tale četrtko dan in šihsta, bo res promagično je.

0: Spletna party frekvenca.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Vodite star diminec, slučajen, kaj je rekel.
0: Radio Antena.